0: بينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: Demiyet gibi filavar huriha kudimiz müderris gibi ardaşın kiyav.